0: kakas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima balu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega kakas. Umalole kesi le omega kakas.
2: Pui pui lo ai ngai le tau malu lu. Au e te fatali. Fatonu nei loa lo tuyer fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua oe isinga singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo isinga singa se tau manawa. E ma fai o na fai e fua lo tuyer fulu. Tanga ya nei leo penga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tue fai ngō fie. Mo fai pesili manisi famtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na ilole tongo fitia. Fai nei lola utuyer fulu.
3: Lewa afa tonu le tu lai ono male tau tua le radio Samoa Sfulima iwa tolu amom tanto musika wala mfote ma na vangalwenga mai ale tanto peselea tanto wasia lingua le tanto wala tanto reporti pe ur masani foi ya le tanto traffic reporti le nei vangale fiafi fatalo fatu le tanto por kalambe le nei fiafi apasi Nicolao se uso ya dan alo fatu so o amale tanfa muli alo fatu so fa tel fata si mai pio kamano lo uma ao ya ya taito lua makua fa ngongoa ala ukama Pio or Parakasho. Makwale, yes, a falling of Fang on or 10 Malay. Alofakute, Hotel Fantasy Malay and Fiafi. Tira Sane, Alofatumo or Luma Mama, Fatai Fantasy Mike. Illetanta

Ise tatou fa silsilanga le nei ainga sa alalanga fane se elai le fanga. Au te fa silsila atu I le ava ma le fa alualo. Isua fa matai umo le ainga sa alalanga fane se elai le fanga. E fia maua se tatou filo inga. I le aso to anai le fa I ungo le vaya sonei. Aso luas furma le tolua me I le taro se furma le lua I la wuli. Faya le ile nofuanga lua fituiva East Tamaki Rau I Otara. Lua fituiva I East Tamaki Rau I Otara. E mana umia le tatou felua I fatasi. E fatau nu ufu fuanga le tatou ainga. Sa tala noina ina ua uma tatou nofo sa faya. Ile amatango le netu sanga. Monisi fa matalanga fafso taile telefoni. O lua fitu, o no tansiono, lua tolu lima o. O lua fitu, Ono tansiono, lua tolu lima o, ma loo lava fa aloano fa aftai, alalanga fa amai eti, sa ole ainga, sa alalanga, o loo sainia le tatou fa sila silanga lena, ile ne fuivanga le afiafi. Alo matama fanau sa le au mua I au kilani. E fase sila atu I le matafale umo o alo matamafana u ale neni uo sale au mua. O loa nalama papa ao iso se tafo au kilani. O le afe yele tato furutanga ile aso tona I aso rusu maritonu ata yao lea. Me ile tuatusi o tahuhu Rugby Football Club. Nu me la valu awa streeti o tahuhu. Ele tu las furma le lua ila wauli se iapa ili tu lai tolu. A wafu fuanga. Ole fanea onga le tatou nu I Samoa e pei ona yei le tatou I unga fono sa yei le masino mati. Ta li tonu ili alofa faa soa le tua, taita yatu yei lo otou soi fua maso mato ni yola, ile aso ua ta uelunga. Faa mormole, manda tua maila uta itaia wa le tatou faa marastindo ili na aso. Modisi faa matalanga faa so taile faa le tusi le oruo o, faa tasi tolu tolu, tasi tasi fitu tasi.

Al Paula Nana tato fasil silanga le utanu me tau le nei foi vanga le fiafi male tau tua le Radio Samoa se furulima iwa toru amo. Ya male tato por kalambe pe o nei ai. Ile nei foi vanga le fiafi ya male tele o nei tato wa musika le ngata fo le o nei tato wa por kalambe fanga solo ya pe o nei nei tato fasil silanga. Ya le ngata fo le o nisho vanga pe o nei fa fonga mai le tato tunu. Ile nei foi vanga ole a fiafi. Aye ni shivanga te fia maram lama tiri ai. Onda e vala umai lele tato wa telefoni luo no lua tasilima iwa tolu luo no lua tasilima iwa tolu. Ya pe fafsu tai mai foli tato wa fisa ni shivanga ya mo lo fia silo fia. Fantalo fatu ya le auta faola missionary ma lor si fumarwia le mafuta mai le tato por klame. Ya le ngata foilea o ilato umalava pe one yeli tato tutua ile ne fuvanga le fia fis. Flumiru tono.

0: ama lole so ifu maua male langi mama po fi alava o lo e maua mai ai le tato polo kalame po e lo mota ia po e lungo le awala ia po fi alava ia fatalo fatu
1: haleluya
0: team pe afa yo tuva ai mai le tv pi ia le alofa o le atua
1: ma le le
0: o ese le fa alongo ile tau ai ese fo ile mana ia le fa alongo ile tau mai le langi ya tau le anga pa ia
1: sana
0: le fa atasi mai le ngata ile matangi ma me o lo uyai po le tau le mana ia a o le fa atasi mai ia fa talofa tu mata ma le au tatalo uma vi ia le atua ile to so ifua tatalo fa talo fa tu ita itai le kale si o lo tau tua ina vi ia ia no na lo fa ma no na ngali le ia e mai se tu pa u ma lo tatu o tu tu lo ai fa ma lo atu fa ma lo li so ifu ma ua ma le langi ma ma sa lo me mi cho moile nei
1: haleluya talo fa sa mo tar sa se yuli puliti o atu ma sa iva tu lo tole a mis pati
0: ma se fa po po ma lo tatu por kalami o le tatalo mo oi
1: Amen. Alleluia. Mm. Tato falata lata tu ilu mole tu le tatalo. Aftaile tu a ile fafunga anga malesa ininga malo. Alo watunu pele sa moa iso ose atunu o le lalolangi. O fafufunga mayai. Wa wale fapito manu yata si la mato sa ininga malo. Ona o mana onga ese ese o mafatianga fo ye o lava le oti. Le tu wai, wafape alava ona e alofa mai ile lalolangi wai awina mai lo watali ipele te o tasi. Ina ia le fano se tasi a ia mawa umale ole favau, ole ola lava lea wai lo walo o Yesu Keriso. Ole na fetalai o outo uma. O mafatia matinga ina ia venga o aue malolo ai outo ole mea lea. Wa e feta lai mai ai I o tangata I mea u malava mātou te mana na o ai. Tātou te talo ina ia tātou fa atua tua. Atu ona faya lava lea mo I tātou o wa. Olo o sila sila mai lea tua I le lalo langi I le whanau o tangata. Po o ai se wa boto. Se wa sa ili atu ia te ia. Wa sa ili atu I le atua. Mm. Ia o e fia ai e te fafanga. Amen, yoe oe ngā lala e te whainu. Amen, lo mātou watua, o a inga māle pelepe, e te toe whaia wha, ta singa. Aleluia, mai, e te toe whaia wha le leinga, le atua ma wha fowina ia mafutanga wa o le ua ya keriso, o le tangata fowia wa mawai mea tuwai, wa wha fowina mea oma. Amen. Ia o le au nangale nei, afi afi, e te wha fowina, le wha au ingo e lo wa fine. Ia sa lo me moe mito. Aleluia, mo lau upu wha wina. Ae maise fo e olo wa fine. Pasta tu loto misi pati ia ae maise olo wa tali fa sala lau. Ia sausi ufanua le tua mātou te mana tua lava ane malui malela tapua inga malu. Ae maise fo e o wha fenga inga uma ia ae maise fo e o wha fenga inga seo mātou e kalesia Emanuelu o wha fonga fonga mai. Ia maso se e kalesia lo mātou tamapa ia e olea la mātou vala au. Fa fetta tele la va Yesu. Amen.
0: Amen. Lotto. Sì.
2: Isaia lima lima ron fai upe ona se fanga sa mai le fai upe sful ma le lua le au fai tawina. Ia o tau sa ili le li ima lua o ma fai ona ma wa o ia. Ia o tau wala au ia te ia manu o lata lata mai o ia. Ia la fua ia le wa ami o le anga lo na ala ma le tangata anga sala. Ia la fua ia I ona manatu a ia fo I mai le li. O na alofa mai le o ia ia te ia. Fo I mai lo tato watua. A wana te matua fa amanga loina. A wau manatu e le o tau manatu, o wala ele o tau wala, wa fetalai mai ai le li. O wai pe ona sile ona mawalunga o le langi, ile lalolangi, wa fape na ona sile ona mawalunga o wala yo o tau wala, ma o manatu e sile yo o tau manatu. O wai pe ona to ifo le ua malikiona mai le langi, ai le to ifo I atu iai, ai pe tai, e faa susu wai le lawele ele, e faa susu. Mafua mai ai, matutongo mai ai, e tupu mai ai saito, ile lulu saito, mame ai, ile ua ai. e fa pe foi la upu e lua tuai lo ngutu e le foi fua mai a tiau ai pe tai e fai ale mea o te loto iai e manu ia foi le mea o te awina atu iai a watou te o atu male fia fia e sala ina foi o tau male manuia o atu maunga ma maunga e leo te tele male alanga fia fia Io o tau luma, e pati lima la au uma ole vau, e tupua ele perosi e suyaile la au tutui, e tupua ele arasi e suyaile ongongo, e faifo ima ingoe vi iaile li, e faifo ima failonga e fa vau, e le ma vai atu lava.
0: Amen. Tai tu roto oka se matango fi. Amen. Yung ale atua li fa longo. Longo i tino matangi le lei a ou tu fa aponga mai. Fai upo e balu male iwa o te fia. Te fia faa ngā ina, isina faa malo si tuku. A wā o o manatu ele o o tō manatu. O wala ele o o tō wala. Wa feta lai
1: mani. Amen.
0: Wa epe ona sili ona mawa lunga ole langi le lalo langi. Wa faa epe ona sili ona mawa lunga o o wala, yo o tō wala. Ma o o manatu, isili, yo o tō manatu.
1: Amen.
0: Po o wa faa fia ona tato. Ona tato le upa pa langi le stress se was stressful tato wuyo tato femingo ya I matato pe tiro tilo ai pe a oi mali upu nga sa ole oi oi wa e wale wale to fo ile me wale ta nu wale uma wale a I taimi ole fai ngo fi e ia ona tato va pe ele o ato ato me ia tato ti tato ti ta wa fai fai ona ngo wale uon me na le oi ai Mm. Ale fai mai ele fa manatu mai e isa ya itatu mm. ole atua na te va ai pe o se fa pe o se fa fa dua na te loa uma o ko se mata uti e pe na fai tau tu no to ole va ai nga ale atua e ma wa luma o la na tai minga e pa to nu la va ona mea o lai fina ngalo e fai
2: amen
0: e fai e o ia e tau nu mana mana fu fu nga uma la va e a foi e fai lea mai lunga ole o lunga o lona alofa
2: amen
0: ya, lunga e pei ole avenga ole taavale e ave yalu wanga ili ili mea yalu yai amen. E ave ole e ave la fa pena ye fufu wanga lea tuwa mo itato
2: asana
0: taimi wa fa ale tonu le soifu wanga taimi wa yai fa ale tonu taimi wa watato iloa talo fai una emisi alofa lea a olea e ta umai ele afionga lea tuwa ole atua na te umia mea uma.
2: Amen.
0: Na te umbi, te a, olona a ao, ele aise mea o faa le tonu. Ole mea lale na o sa mate o faa malo si atu li ni afi afi. Au ole popole, let go. Faa alu ese, faa alu. Faa alu me popole. Ai ya tato malo lo le lei, ma tato mapu, ma tato mapu. Ilona fide mu le atala no mai ya ya tatu ni ya fi
2: amen
0: ona mate fa ma lo chi ni ni ya fi amen awu mate wo le amate wa lo atu si mate te talo ni ni
1: amen
0: mate te le lo po ya ti fale to mi la ina ai na te te sila fi ya o lo ya i lava te talo wo uma ona mate ta pe na ina a wa lo to fa fa ko mai ya sau le le wo ma wo mai ta talo po le wo ma wa ta tu ya le atu
1: o sana ya fa talo fa tu Fatalo fatu ile o ilungo le tato wala leo ili nefoi. Taimi ole po, talo fa.
3: Soifo manuia, malelangi soifo le ia auto.
0: Ok, lua.
3: Alome ma tarsanga e maise tuloto.
2: Mene.
3: Afilo aya tu safa man malo Yesu Kristo ya o paulo le ili tifoni.
2: Mene.
3: Ya, ua. Lua fo ya so tatu tile kioi feiro ayo naoli. So tainga. Ya, moli langanga fa peitele upu fala itau di mainga ya e saunua lava ma poina mai o tau fonga
1: amen
3: upu malu pe ona fitalaile

0: voi wa malfua matala al fideli ya tau tai fo laule tua yo to wala umal nei po
1: amen
0: u matala tu au mo to malawa
1: glory
0: pata unu ina mal manuia ya mi ya le tua fa mia tu le fa yungo nei va ya so
1: sana
0: tu ga ya sau ya tu chutul nei po no yes amen amen
1: haleluya
2: ai lava
0: Ai lava.
2: Ya soy fuya Paulo.
0: Ah, soy fuya.
1: Ah, soy fuya.
3: Bala wala.
4: Ya, ya.
2: Atalo
0: fa
2: tu le le line.
0: Atalo fa. Malo le on side. Atalo le piako per kwa.
2: E kalo fa malo lungia.
0: Ai kau.
1: Tu yu tau.
2: Oh, tu tau.
1: Tu tau. Tu tau.
2: Ya, ya.
0: Oleva ka kole ka pelo ai.
2: Ya, ya, sau no ia.
0: Apa apa kai bro apa gua aku parkua abul bol benga bisa kasa nga boli yo kuping era bayo angela dal fal bay pe ya pe nga pule ai angela la bay fal bay fa bol se kar fa balu nga boya ya ambese mako si mako ai nga tevi mkai badi emba ambese mako ai nga poco poco ambese Aku ngomong kuah sembako aja. Ya, ambil sembako aja umbar lah besar langgi aku mu. Malam lama. Ya, kacang apa?
1: Haleluya.
2: Salam.
1: Salam. Ya.
2: Ya, walilai. Ya, pai mai leh fiong ala tua. Oleh Isa ya lama minta aku beli mafit ulung ya. Pai upas fulvalu pai mai. Wah, ulo nala untuk faham lo lo fok ya tia.
1: Mene.
2: Jadi cak ina oia untuk cuy apa tu fok faham apa nak faham ngaji hati ia. Mae wu faham no no faham tasi mae. Ulo untuk faya le fua le langutu, le file mu, le file mu le wu mau. Atau malay wu lata mae.
1: Mene.
2: Oh fete lah mae iova. Untuk faham lo lo ina fok yo iba.
1: Aleluya.
2: Tama aku fiona ia amatu siati.
1: Mene.
2: Lebala aku mae lo wu atali ini ni yang dia fili ia la wu fio. Ia la wu fio. Efa amoe moe la wu fio. Ia le malosi le la langi ni. Aolo fa amoe moe le malosi moni sau mae la wu fio tama. Asia siati lo wu nganga pa iati pa iane pa ifo. Yo na tua faafine pe yo na vala au mai fa pule ai pa anele manisi na mato misi ina ta mama to te si ia tu le tua asi si ia tu lo lo fa ia lai fo mai me ala ie o lo asi ia tu fo ila tu ia e mai se le te talo mai ai ne ia mai te talo atu le te talo mo o ile ne ia ia tu
1: te
2: ia talo mo talo mali e te talo mo le ai nga poto poto te talo mo ai nga u malava
1: man lord
2: ile ne ia ia si
1: ia tu
2: Ole sa ilinga malo ainga le atuai, e olo taita ina ilato, o upo ainga o fuafuanga ainga olo oya ilato le atua pa iato pa iato le tofa, le tofa mamao mai la wafio le atua le ami atonu, fa iato la to fuafuanga le atuai, ole alofa male loto alofa male loto a apa, ia mamia ainga le ngata, ina luenga o la to lima, ia o le tofa la ka ta la noa male fa malosi. Ta fa amaluia ile ali fa fianga inga ilo lato tu malo lato nu olo yaita ma ia fa asili sili ona e fa amaluia ilo mato tu ngane oi o i puta o bala o mai ne ia fiasi ia tu ai ta ia tu ma ni fo ne vai tau le tu ia ia no fangia ia si ana fa na ma le ai fa fi tai mo e olo alo lo fa ma o atu e asia si pia lava ia te ia fa amaluia ma sa nga fa amaluia ta ma ona o ke riso
1: Amen. Amen.
0: Praise God. Embodia kune pas kai kele ko fiona parkua. Mo kalo mato ko fie. Kai di kala sideri le a wala la uya, pero ai ma ma vai te au koi. Vai te au ma a inga ma panga.
1: Amen.
0: Ele va kai ngai kau se po ma kai bari e ma fara la va a ko kinga a ko kamba kinga kale. A fai te au.
2: Dai lava.
1: Lava.
2: Manuia sae oi. Ia
0: fai lava. Toi fua ia.
1: Sae fua. Mene.
0: Aleluia.
1: Fafilo ia tu le laina sau no mai.
0: Talofa lava. Manuia le tau sanga pau ia o tau for tua.
4: Ma lo soi fua ulungia.
0: Ulungia le vato ala tu na ufai atu ia stoi no i putau momu oe ala te matua.
4: Ia le li. Ma lo soi fua maua malangi ma.
0: Ia le li.
4: Amen.
0: Pa se kai ia kou kou fua ngai wena. Ngale tatou
5: femis. Ile maru mu. Ile maru mu. Ile maru mu. Ile maru mu. Ile maru mu. Ile maru mu. Ile
0: maru mu. Ile maru mu. Ile maru mu. Ile maru mu. Ile Yo me masangi lava o mai artino tu lava mo tuli ya me te fu si a kwana
5: nene
0: ya murianga epi tino wal tolu ne yaso ina alba your for mine mele ai ya me te fu monica mo kwestis ya fa pe fu sala nga duenga ile ato maleat Ya mase na fana me olo lato no no foi mana mia la vale talo molato fa mole mole ti amasio uso ya mata talo mociona vai fa mole mole mana mia la vale talo to ya la ne ne yo fa manuyanga mai lele ya ole talatu le altoina
4: miele li Aulungia, ia, le au amaya se upu mailana fiongo pa ia. Aleluia. Isai e fast full walon fai upu e loose full maleiva. Na te avatu le malosi e ua vai vai. Ao e ua le ese malosi. Na te fatu putele iai le malosi. Tato te talo. Lo mato te mai o ile langi. Ia pa ia lava lo suafa ia umai lo malo. Ia faya lo fina ngalo ila langi pe on faya langi. Tamai si te atu le tamai ya ulungia. E mana umia lau fa malo longa yo lo na tuli. Ale lo lo na tuo o na vai lo na tino atu. Ile ese me lilo ila usila fanga tamai. Wa wa umana efe. Te lai o tō o mai a te au o tō umai tinga ina mafia venga o awe malolo ai ia o tō a moina la uamo mai o tō whao au ia te au langa maluma lo tō maulalo mawale o tō malolo nga mo tō nganga aliwia le e alu male mana la upu te mao le upu e malolo ai ulungia wha malolo i lona tino ale ngate foi leo na tō whafine ia ake o muli angai sa moa ia pa yatu pa ifo pa yane le pulo wa au fa malolo yo la watino wa mas tu lo la wa soifua fa manuia fo ya yas ya sala le ngata fo le muli anga epi mal fa na o monika o queste le ngata le le fa na australia ma mani usila tama fa manuia fe au manga luenga se fa manuia fo ya o onga fo ile posto male ata mai ya se ila jo aleluia walo la se lumana i manuia ya tama la fa malolonga le fo fo ya o lungia ile suwa fa yesu keriso ma to se sitia tu ai lungia la fa malolonga i lone tino in the name of jesus we say Amen. Praise the Lord.
0: Amen. Eulungia. Ua fa malo fa tai ya o tu fortua. Ya la le talo. Al le tu mi ole a.
5: Aleluia.
0: Ma wai fo le ava no i lungo a wala. Oi poi mam. Pa tau nuina pe o tu fai ngā malanga i. A inga mana i whanau. Ia manuia tele po. Soi fua ia.
4: Soi fua ulungia.
0: Soi fua.
5: Aleluia. Aleluia. Ia. Ka tonu olo ia tato wala ulungo le laina sau no mai.
6: Patalo fatu. Lome masanga. Lome
4: fatu. Patalo fatu.
6: Di ia le atua o tue atua mai tau au wa. Aftai mo le ufa malo sinei fui tula le po.
5: Aleluia.
6: Ia malo fui fa malo lo sinei afi afi malo ruri tatou maftanga.
5: Amen.
6: Aftai mo talo sanga mo lia ina vai ato o mawai ato. Venga te sia ue kale isi ai ma si fui au sinam sia ua na umana yo ainga. Ai o umana unga mazani lava. Ni fangalo ina si utamato ina ya fa malu a malno fualo ya ima si sia ue kale isi ato o umana vena itamam tina matua de loa loa sia ue kale isi ato yo ina yanum fanao ya ima si na yo ainga umana vena isi se meo lo nufu ma umawai na te ufui fata otoli ato na mahota malawa ima yoltino ma isi fui ito si fale maia ima isi fale na itangata matua fale maia na ifanao Yesu ina atilu matate ufungu talo fa mwemole lava.
5: Aleluya.
6: O umana onfa pituwa teifu na watu ipu tau stasi ya angela. Olo ia ia tono fali mai olo tinga ina rava o ia. Tu inati ilu matato furo kalu pa mole.
5: Oh, hallelujah.
6: Le au malili wali oto e falongo fo ia ila ua malfanau. Ia tu inati tato furo kalu.
5: Hallelujah.
6: Uma mfia ufanau olo ia ifo inisio ngalu en neipo. Ia tu inati ilu matato furo kalu. Wow, te tali tonu, ilia I se vai panoa ilego o iai protestalo. Ae o umana onga na atu ina atu letu la, ilia ava malfalo, alo faftai o talia mai o umana onga.
5: Aleluia.
6: Amen.
5: Tina atatalo, tina taulongolongo. Aleluia. Atonina.
6: Amene.
5: Bi iale atua ilo uso ifua.
6: Aleluia.
5: Praise God. Fai mai. E sili lava lo tato wali, e tele lo na malosi.
6: Amen.
5: E le mafa matala talaina lo na poto. Aleluia. O le poto ole atua, e tumu ile alofa.
6: Amen.
5: O le poto e paiane, e paiato, e paifo.
6: Aleluia.
5: O le poto e mafana fana aile tangata. O le poto e malosi ai fo le tangata. To e fafo wina ai le malosi, a wifei mai. E lango lango Yehova, ye wa pua pua atia.
6: Aleluia, amen.
5: Aleluia. Fai mai, uwai mai a o outou talinga. Ma outou o mai I ate au. Fa alongo longo mai a, e o lai o outou wanganga. Aleluia. E se le mana I o le upua le atua. E ati.
4: Amen.
6: Amen.
5: Mai e o lava ili anganga o le tangata e o ya ili. Le mana o le upo ali etua.
4: Amen.
5: Aleluya. Fai mai. E fa amalo o lo ina e ia. O e waloto momomu. Aleluya. Le umate ufa longo longo atu ufoi. Ilo utala atala mai wale ise vai panua ele o ya ili.
6: Amen.
5: Lau sau noanga ile ne ia fiafi o eo stina alofa o stina e taulongolongo. Io stina foi e te angale lei. Aleluia. E te lelo tamau a inga ile alofa le atua o wa e te maule upo le atua.
6: Thank you, Lord.
5: Aleluia. Lea laifa ima yel tala tuspa ia. E fa amalo lo ina e ia. E walo te momomo. E fufuse e ia. Ola ato manua.
6: Aleluia.
5: Ole tele yo manu anga le mat falongo longo atu yai. Atu nu ele o manu a oni ona oni la beanga ini se itu low lava ini pelu poni. Ai ole a ona ole mafatianga ole tino.
4: Amen.
5: Aleluia. Ale ala faftaile atu a wa ofio nga fai maye lata lata maye ova. Ye ua loto momomu.
4: Sa.
5: Wa ia faaola fo ye ua loto. Nuti momoya. Ole le leile olo tato watua. Tama. Suwafa manu malu yesu keriso. Ola upule na matou tola ula wina. Tama matou te tatalo ina. Ina ia paijatu la upule amale mana iyo utangata. Ma utangase ngase IRS home ale ngato fo ile ototono a inga. Aleluya. Ola usila fanga e ati. Ola usila fanga foi. El oloto,
6: Amen.
5: El autele,
6: Amen.
5: E au, aleluya, yes. Ole melea, ua mato ufa lata lata, fa atasi atua I malo wa fine, fa manuia ia ateia e tusa maona manaonga e maise osiana fanau, oe mamao, mai elata mai, aleluya, iso o se mea o loo yai, wafoi ola wafio ole atua, e au lau sila fanga, e mana lau sila fanga, aleluya, E mamalu ma lofa lau sila fanga. Awa o oyole atua e a lofa fua. Ma lofa muti muti vale. Fa afetai aile Yesu Keriso. Fa manu ye tele ya te ye mona mana onga e ala. I lou lava suafa Yesu. Amene.
4: Amene.
6: Paptai tele lava molta lia mai foi urvala awa.
5: Aleluia.
6: E ye manu ye tele lava ngalu e ngal neitu la fiafi.
5: Amene.
6: Ya lo fogia le tuo san fa tu mo le uto le tino le no col ma po pa si li le nganga au au na ite ala ti te lo ma lu ai Te lo fortele mo jo manuele wi ke pa so pa to fua.
2: Ya so fua ya to nina.
6: Pa to fua.
2: Di ele a tua. To lo fiti fiti te sli mai to lo wala au mai o lo to to lo ma to tele le tai ni. Ma to te fiso so ani a tua ya ma va tu le fio nga le tua o ma so pa nga ina. Ya ai ile nei tai ni. Yo tiro tiro ya sa ne ai ile yo ile tai ni. Wala au mai ai sa ni. Ini ai ole a yeah, the talo mo, the talo all out, the talo ah ah, pa yete vala au mai, olo sa mai.
4: Amen.
2: Ole at the talo, mo le le va ayatu o pesi mai le fulu.
1: Amen.
2: Ah, ti lo sa mo o pesi o nai fa nau, le ngata nai fa nau o tanga tama tu tu.
4: Amen.
2: Ole tai mi ale nei le ama tanga tama, ma tu te watu le o fio, ma lo mate o tali tonu ele la iti ti nei mea pe ama tu o ama tu.
7: Amen.
2: Ai te tonu o ainga o nai pepe fo. Ona ita mai ti la iti, ya e mai se whanau o atu ya onga lea tu ai prima, i prima school, i standard, i colleges, ma mea umolo i aiko nisi, ta maasi i atu a mātou whanau. E iai le popole i a inga pe a le le le le le lato tui fua malolo ina i mātou te tatalo. Lea tu a pa iatu, pa iane, pa iifo wa au ya te i lātou le tina. Le tina e opongi mai I, opongi mai o, le telo ngā luenga. Ia avatu le mālosi I a te ia. Ia e mai se fo I tamā, a tonu tamā e fai ngā luenga. O tina e tu uma I aine I mea tamā, mātou te kea, mātou te fia toso atu I la lātou ngā luenga. Wa o mātou fo I o tina, le tua ia e alofangia, a lātou appointment I fo mai, I o blanket nurse e asiesi atu I nai pepe I a inga. Ia moe fo I le atua o lo fatali tali. Ia poni tonga fitinga poni alatu appointment I te fale mai o lo iai tamā, alofangia Samoa, alofangia le mau, iai le mau tonu, iai le mau tonu filifiringa e fai, ia latu ali I fo mai, tamā I ta I fo mai. Blanket o lo o iai South Seas o lo tele o mātou a inga iai South Auckland le atua, ia whaapia ona e Asia si atua iai. Te whaapea o nā ngalelei o mātou a inga e asi asi I a inga, e asi asi I a inga. Ia po o efo e whaatari mai te tonu ofisa. Lea tu wae, mātou te ave esea lea nganga lea o wha amai o lea
1: awa. Amene,
2: tineia. Lea tu wae, e tinei, mātou te wha amoe moe I la wafio. Mātou te wha moe moe I la wafio o oe lawana e whetalai. O mai a te au e uma o loo vai vai ma loo mawhatia I a venga. Au mai, ai mai se lawa I li tau singa o a inga ta mawha moe mole. Mātou te tatalo I e o mātou tuā oi e iai le angalelei. Ia wha pē nā fōi o na mātou vā ai atu ia I lātou. Po wha pē whea mai I lātou lea tua. Ai lo manuia, lo angalelei o lo o tiwai a inga lea tua. Ia lofa, ia tiro tiro I tua, tiro tiro I au tafa ma wha pēa. Talo fai si lo matua la lea hua te malona crack.
4: Thank you.
2: Alo fangia lea tua e wha malo si ate I lātou. Po o ai lava I le nei a fiafi I te iwa le vala au mai. Ai nā ore fia wha alongo longo mai le polo kalame.
4: Thank you lo.
2: Asia si atu I lo wanganga lea tua e. Pa I atu, pa I ane, pa I ifo. E uma o lo o iai le fulu o mātou ta ua o le fulu ta mā I wha apeo na e wha malo lo. Pepe uma ta maiti uma lea tua e. A inga uma ta ngata fai ngā luenga. Ile su wafa o ke riso o mātou vala au tuai. Amen, ma amen. Tolu fitu fitu ta silima iwa tolu vala au mai. E to tolu mātou pe ona fai atu. Ia I tele fo ile ava noe. E so soani a tuai.
1: Aleluia.
2: No to.
4: Ia, tatalo mo I la tau avatu I fale mai a o le usilinga songa fiti. E iai taimi e silinga ai lausa ilinga. E au ngā fō mā ina saunia I le atua mō oe māu. Ai o lou lava whātua tua, e tali mai ai le atua I ati oe māu. Aleluia, a wāu fō, aleluia, a wāu fō ina I ati o tau, ona o keriso, e le nā ona ia whātua tua I ati ia, a ia whātua ia whaatinga aina fō I o tau ona o ia, aleluia, feta laile nganga o le atua, e le whape o tātou whaatua tua ona tātou le mau ai le I mai, e leo whaamalosi mai ai paulo I ati o e mau, e tātou te talo, les tuolo mātou te mā, mātou te siti atu lau whānau. Iai taimi e umai le mālosi o fōmai, a e ua mātou tu inātu i atu oe le fōmai fōmai. E iai ese me whaingatai lau o fio, siti atu lau whānau o loa puapua ngāti e te tono whale mai, kensa o mai, o le tino te mā, mātou te siti atu i atu oe. Wawa umane e whailoa, iai ese me whaingatai lau o fio, a ia mātou whaatuatua matali tonu i atu oe, O le mea ngatai le malosi o fō mai o ingai e whaali ai lo whaiva venga i ate i mātou. Mātou te tu inātua i lau fio, lau whanau o lo mamai le tino le anganga e le pūpū lo au tu inātua i lātou i whale mai. To tonu o whale pui pui so se no whanga le atua. Mātou te tu inātu i ate o le fō mai o fō mai. Pai atu pai ane lau wha malo. Longo e fete lai o wha lava lava e malo lo ai lātou. I lo lava whatua tua. E se malo loa yu feta laifo Yesu Keriso. E muli muli atu nei failonga ye fatua tua. E tutuli o tau te moli lo ngoa. E tau talatala o tau ingana fou. Feta angofi o tau ingata. A faifo ye inu se meoti ai ele a faina ilava. Fae ato mato lima ilunga ima ma. Fa malo lo ina ili suafa Yesu Keriso. Amen. Amen. Amen.
1: Praise God. Amen. Hallelujah. Ia lava lea tua. Ia ole tatalo lea ute fifaya. Moso se tasi lava. Pa fonga mai ai. Aleluya. Fai mai. Ia outou sa ili ili alii manu o mafai o na maua o ia.
2: Amen.
1: So se tasi hao yeise mana onga. Mai, pupunga atia.
2: Ia.
1: Mana onga i whanau. Aleluya. Mana onga le tamau a inga. Lea fa metala tispa ia. Ia outou sa ili le li imanu o mafai o na maua o ia. Ma ia outou vala au ia te ia, manu o lata lata mai. Ele ngata ina maua. Ala e lata lata mai.
2: Sana.
1: Aleluia. Lata lata mai o ia fai mai la ia. Ia la fua iloa ele tangata ami o le anga o na ala.
2: Amen.
1: E mana ole atua tatou te ami o le lei. O waile ngata. Ina fia fia aile tua pe atatua ami o lelei. Ae mana tua foi. Ae ami o lelei lo tua. Oi pete ami o lelei la wopo se tasi. Aleluia. E faa manu ya ina aile na loto.
2: Amen.
1: Amen. Ae faa pene o lo tato anga ye tate. Tatalo matala unga ma. Ae kilkilo maleka ngaka ngariki inga. Alo nga mafaufo ya kame fai anga ya. Oi kalo fai. Aleluia. Amen. Pema ya la fua iele ua ami o le anga lo nala. Male tangata nga sala, ia la fua ia ia ona manatu. Ai fai mai, ia fua mai ile ali.
2: Wow. Yeah.
1: Ese lele le, ia ile avanoa. Ia ile avanoa. A fua pia le olelo e wailoa e tarusanga, ola e fa le tonu. Ia sa alome matu loto, aleluya.
2: Amen.
1: Ale amo kise la kai. Amen. Ia umfaya kule iwa iwo lua. Ia maali liye po iwo lua loto. Lea po isa upu na fayatu ya po uwa u. Kango foy. Ay umaka kome ay ila lua. Ia maali liye po. Aleluya. Aya. Kwa inga ya yanga imia nga aiki. Ay le fia fia. Ay le starata. Aya. Fai mai. Ona alofa mai lea o ia ya te. Ia fai mai. E fo I mai I lota atawa tua. Awana te matua. Fa ama.
2: Ngalo
1: ina. Oka, oka. Fai mai fa ama. Ngalo ina.
2: Amen.
1: Aleluya. Oh, wow. O te mana o e tato. O te mana tua fatas. E ma fai ona fa ama ngalo ina atato wanga sala ili atua. Pe atato tau. Ta watu ya te ia. Male loto. Fa ato tua. Aile ngatu fo ilia. Me fa no fa tu sau ye mali fo ilo loto ile me ale no pa ya tu pa ya tu e fa ale fi fi mai ya e mali fo pa o se se o polo matua o le fa ingo fi e ya
2: amen
1: haleluya a o ka ko wa pe se ave nga mama fa la valo ko fa sorry pa inga le sorry ya haleluya alela fa mai ya ile tu ona lo fa mai le o ya e fo I mai lo ta to o tua awa nate matua fa ama Ke longa oi. Ele se kamai fa mangalo.
2: Wow.
1: Ale fa mai. Ma ke mak wa fa mangalo ino.
2: Amen. Tapi tai tama.
1: Aleluya. Ai. Awa o manatu. Ele o to manatu fa mai le tua. Karsanga. O mangaku ele o mangaku ma.
2: Amen.
1: Aleluya. O wai ku wai ke le nga el ke fa ko ese ese. Aleluia. Onga wa ova kele ilungar kele olo mga kunga woyai. Alefe mai. O manatu. Ele oto manatu. O wala. Ele oto wala. Ese alelele yo ala ole atua.
4: Amen.
1: O ala ole atua ele ngi ala pupu. Ele ngi ala fo yiva api api.
2: Yeah.
1: Efe uumi. Ko elau kikele. Aleluia. Pai mai ufeta lai mai aile eli. Awa epei ona sili ona mawalunga ole langi ile lalo langi.
2: Yeah.
1: Ua faapea ona sili o manatu. Iyo o uto manatu.
4: Amen.
1: Iyo o kwa oka.
2: Esa.
1: O vailunga ole langi. Mai wa mawalunga. Pai mai ile tua. E, kalosanga, e mawalunga wala yo wala.
2: Yeah.
4: Amen.
1: Aleluya. Ma o manatu. E sili yo o uto manatu. Aleluya.
2: Yeah.
1: Awa e pei ona tuto ifo le timu maile kiona, maile langi, ae leto efo iatu yai, ae peitai, e faa suusu ina aile lau ele ele, mafua mai ai, matutongo mai ai, e tupu mai ai saito ye lulu saito, mamea e ai, ye wa ai, e faa pea fo ila upu, e alu watu mai lo ngutu, e leto o ka. Amen.
2: Yes.
1: Ye kele ai si kai me fa guanka upo ale se me kupu.
2: Yeah.
1: Ale fa me le upo ale tua. E fa pe na la la upo e al watu vai lo ngutu.
4: Amen.
1: Amen. Pe mai. Ele fo i fu a mai ia tau.
4: Amen.
1: Ai pe tai e fa ia me o te loto ia. Ele nga ka fa me fa me loko ia. E fa me le tua. E manuia.
4: Amen.
1: Ai nga le fa mai ia.
2: Yeah.
1: Pe mai e manuia fo i le mea. O te awina atu iai.
4: Amen.
1: Yeah. Onga amang wi anea e manga ole tu e awina ma iai tato.
4: Yes. Yes.
1: Ah. E awina atu ia te otou fafongafonga mai. E awina atu ia te otou olo o ngase ngase.
4: Yes.
1: E awina mai fo ia te imato olo o ngalulu e atu.
4: Amen.
1: Yeah. Aleluia. E manga ole atua. Ya tato faya fa ale lenga male tasi ile tasi. Langa wala ka alunga koya fio
4: ma. Amen.
1: Aleluya. Ele suwa fo Yesu. Amen.
2: Amen. Tolu fitu fitu tasi lima iba tolu olo lava. Tilele taimi. Ai ole a au tatalo mo e vai vai. Wa matua ilangona le vai vai. Le tu ainga vai vai. Fo le nale lima aso e fai ngalue ngai. I pay was a full one on one. No,
1: I mean,
2: you know, I tell that fat pin that to walk there to find my lips. I may have you on a letter to whatever look for a long old man.
1: Come
2: on, all of sight till we all fail for finish fatty.
1: I mean,
2: sitting at a ma old map with sailor fatas. Emoana, if I may, Emoana ya tear what to monga mamma. Emamango ya tear wool at to la out in the umalam. Who did you over it tough him a look to go to? O te fa pa fa pa o matu wina vai lepa o te taita ina e o ta waso ile ala o le ilua o te va mai ila to i manga ala sa la to le ilua o te di ua le pouli uni ile mala mala yo la to luma mala pi o pi o fai mala sa o me ala vai o te fai ia te ila to o te le la fo ina fo ila to i ile ole ole ole pe ole meno amataina la fa yatu o mo vai vai ya lela ve mai mai manisi vai ono o ya ile nei ono o ya ile ta talo sama wa esi la fia le ngalu ele so i fu ngalu e o matu tangata le tu vai ta ma po tina ya e mai te fa na uta la bo le tu vai matu te si ya tu le tu vai yo ele o fa o fi so wa ga le nei vai tai mi o isi o va tai mi o isi fa inga lu nga ye si fi ole ole va vea ole ole ole po se yo e le fa mo fi ta ma matu te ta talo atu pa ya tu pa ya ni pa ni fo wa au fa ma lusi fa ma fa na fa na tu le tu ya ina tu le tau yo la tu nga winga le va ya tu fa na le va ya tu le moket ya po le va ya tu le rent yo ka poti wa nga nga ya le tu na ile ta ma ile ta ya o isi lua ya pe tu fu ina ya la tu nga winga ta ma le ma lusi fo ya le fia fia ya inga e fai ma fa fia fia nga fo ya ta ma sauli e sauli fa e sauli nga luenga o lai mata fia fia ma fia fia atu le fa na welcome home dad welcome home dad did you have a good day tamai fa pena sinai tamai u fa fa pena ia elu e se atu vavele le ti le vai vai le tu matu te tatalo asia si atu so se ainga le ngata ia ma tu sa mo ma uri o atu no u malava o lo i nei New Zealand le atu ia e lofa ia e asia si atu fa tu la i matu te tatalo mo la tu taimi malau fio taimi ma ainga taimi sa fu fa ia i lalo o tina o malosi le afiafi sa uia o le saudia la tatu la saudia la tatu fa mangalo ile tu tama ma tu ti tatalo ile fa le nganga le tua ye yo nga tasi le fa le tino ye fa pe na fo ile ma tu fa le nganga wa o lo fina ngalo le tua ile lingi atu fa sino atu o wala le tua ya ila to o lo fia ma wala communities o lo ya so so ani o e uma o lo ma fa yo na ona ona bu councilors po ai e fia ma wa tama ma tu ti tatalo yo mato ilo me uma e uia le atua ne ia fa fa ingo fie ina le mato soi fuai ine ia tu nu le telo o me ia tu pu mai le aso ma le aso fa manu ia le atua fa manu ia unga li uma lava fa manu ia e olo to toni olo to tongi mo kesi ma lato we olo rent fa manu ia le atua e olo sa idi olo sa idi yo lato uno fuanga mautu le atua alo fangia ilato ona mana tua ia o e le atua olo fa le tonu ulo moi solo le atua ima o autafa o fale olo le atua mate ti tatalo unia le atua ia ia ilu wanga le le atua ia ile fa moe moe ia ilato tu la ia ile loto tele tu la ia la tu e fo ila vai lo anti o la tu e fo ila vai lo anko le te lo na tatalia o pe o fo ia tu o te lo fo i tua ile fale la i tua po le potu la i tua tamato se hase au wala e fi soso wani ia ilato ia una mubusu wa ilia mamea olo ia i wasau le malu lu le atu wai tama o le tatalo lea e watu ila wafio a olo e si la fia mea uma na o sina mātou fa aleo le atua ona o le mātou naunau yo mātou a inga le atua ne i mau mau lava se tasi i taimi fa ape nei ile suwa fa o ke riso o mātou o le atua amene ma amene amene
4: tama glory to God hallelujah. Ora na forma ya ile okay. Tomaita la tu spa ya lima valu.
2: Isa ya lima valu.
4: Ona na forma ya ile lo mala mala. E pe yo le ta forta. Eta alise ona tupu mai foi o lo malo lo.
7: Amen.
4: E alwa tu foi la wamio tonu yo luma. E muli au mai le pupula o le li ia te oe.
7: Mene.
4: Amen. Ona e vala au lia.
2: Yeah.
4: Ae tali mai le li.
2: Yeah.
4: Mene. Mai, e te alanga atu. Ae feta lai mai o ia. Oka. Fai mai le feta lai ele atua. O au le nei. Pe a fai. E te faatea e se ina le amo ia te outou. O le tusi o le lima. Male upu vale. E sele manga yo me manga ole kwe ave esi. Ole kusi yolo lima.
2: Wow.
4: Ye male upu vale. E kaukele manga o kako ke kaukala kala pengi upu ase vale. Ah iya. Ole fama singo. Ka wemu. Ah iya. Faitio. Ah iya. Fai maila iya liya. Fate ese ya te oto ole tusi ole lima male upu vale. A fai foi ete alofa atu, I le ua fia ai, ma e fa fanga, ia ma ona, e le ua tinga, I le ua tinga, ona alua e lea olo ma lama lama. E makau kia mea le tue a mai aki, o e ma umai tato uma. Pe a kako awangi o kako fai, kio awangi o kako wanga le anga. Ma o mea ma lama lama, ma mea o mai. Amen. Ia. Fai mai la ia lea, fai mai. Ona alu, wa e lea o lo malama lama. Praise God.
7: Amen.
4: Ele Paul Yuli, ma lo pongi sa, e pei o le awa uli. Wow. Ma mea malama lama ilo, ele malama lama ilo, e fai ilo mai. Fai mai, e taita ina foi oe, e lea o no ele li. E fa amali e fo yo ye ya te oi. Pe a onge vai. E ye kai me onge ai.
2: Yeah.
4: Hallelujah.
2: Yeah.
4: Ale fo mal tala tu spa ya.
1: efa amalie oi oi oi oi mai ka ko umai le tua
2: aitama
1: pe aonge vai o le onge le vai le ta u fo ile ile ile tu se paia elono winga wa onge le ma fo fo le le wa onge me ai wa onge so se ko ai nga me haleluya mm awa pe o le vai e fe o lolo a ia isi me uma fo inga le ai ale ai lo se vai ei
7: amen
1: o ke le alfa inka sai mai mafaa malo sia o wibi e avea foi oe e pei ole fanua ua faa susu wina si lewa koe koe sau ile mea o ngai ele vai fai mai e pei la oe ole fanua ua faa susu wina ke lo ele fanua e faa susu wina e kukupu le leila au nunga
7: amen
1: aleluya mm. Mm. Fai ele mate ona sua vai fai mai oe tutupu mai ate oe la tote ati ya emea na faatafu na ina maya na mua.
7: Amen.
1: Mm. Olongo winga, e loa mayai, e yaitangata atu tupu mai ate oe ongo ngeo ngalwe ngalele ima fakai kainga fai mai. Aleluya. Ale fai mai. Fai mai, e tutupu mai ate oe la tote ati ya emea olongo winga. E kukupu mai okanga kaki yae.
7: Amen.
1: Kanga kaya yaki ya emea lelei. Hallelujah. Mm. Praise God. La tote ati ya emea na fatafu na ina. Maya na mua fa mai. Ete, fatu ina fa avai. Olea tupulanga. Malea tupulanga. Wow.
7: Mene.
1: Mm. Olongo winga e kukupu maisi kuulanga e si tupulanga. Kilikilo aku imea yanga e faya. Mafaya kufo ya laufanga. Ponisi na ea o oina. A ea. E fai mai la e kupu mea nga. Ale fai mai ai. Tupulanga. Fai mai ole, ole ea sia e isolo. Ole faaola i manga ala i mea no nofo ai.
7: Asana.
1: Mm.
7: Praise the Lord Jesus.
1: Well, fai mai ole faaola i manga ala i mea no nofo ai. Yeah. A fai e te liliu ese ilo vai. Lo vai ile sa pati aile faya lo lava loto ilo uso. Ma e ta ua le sa pati o le aso fia fia. Le aso wasa aileli. Ua mamalu. Ma e faa mamalu. O loo ele faya au lava amio. O lo o le mawai lo lava fia fia ma e le fa ma e le tau tala ai iau lava upu yeah. Winga la e ai upu e le kakaunga kakau kau kala ai
2: mm.
1: Ah pa mm. Meire kau ke le kau kakala ai upu o le sa pati le leile na mo le atua e le nga nga unga wasa aleluya pa mai e kau ke le kau kakala ai a kakau lava upu
7: amen.
1: I don't know, we got a ole tua, tatu tinga ngana mai, ilana ngana. Ae. Mm. Ona fia fia la valea le li. O te faa ti etie, woka, ngala ia. O te faa ti etie ane, fo iate oi, ilunga o mea mawalulunga ole lalolangi. Wow. Ma mea mawalulunga ame, mafai ele tua, na fai mai mo itato. Pe atato luana faa maua lalo ilu maole atua.
2: Yeah.
1: Fai mai, o te fafanga fo ia te oe, ile tofio ya kopo. Loutama, awa, ua theta lai mai ai, le fofonga ole li. Wow. Mm. Wakoe fai mai la ia. Ole mele wa tato fai tawina atu, ma tato tala no iai. Leo se upu mai sesi. Ai fai mai, ua theta lai mai ai. Le fo fonga ole li.
7: Amen.
1: Hallelujah. Ma upu manga ngaya, ma upu lelei, ma upu fa mangalo, ma upu fa manduia. Ma upu e ma ona aile tino, e ma ona aile loto, e ma ona aile nganga.
7: Amen.
1: Upu e au mai ele tua, ya te itatu, o sana. Hallelujah.
7: Amen.
1: Jesus name, amen.
8: Ele tanto mana onga le wai lunga le tanto Facebook page.
2: Yeah.
8: Pe ona ele tanto proclamer fun tatalo. O le mana onga mai atasi valua masalo le sa onga le le five. Famol mole thie mana mia se tatalo po se talo sanga motiona tina. Sua fortina o si itu langa pua'a taupenga tula. Si itu langa Pua'a
1: si itulanga
8: taupenga tula
2: si
8: itulanga pua'a taupenga tula
1: si itulanga
8: si itulanga si itulanga le saongol sua fortina lo falongo longo maili tina ol tina e pola na vaai ele misile por kalame ona fa fonga ma falongo longo maili tina ya lo fiamo mia se talo moltina ya wa se facilinga malosi ya la le le talo fa malolonga ole mana onga ya mai atasi
1: Alleluia.
2: Malo tasi. Ya tato wole fio a, tato wole fio ngale. Tu fa maile isa ya fa se furu lua. Wa leva lo fa lo longo. Wa o le nga ngana, wa o no sai o te ui o e pe o fa fine o fa tinga. O te nga e nga e ma o ma pu se la fa tasi. E mo ana ya te a wa tu maunga ma maunga. E ma mango ya te a wo la tu la a waina. U malava. O te riu wa tafe manu tu lotu. O te fa'apa'u mātu wina vai lepa. O te taitaina e o tā waso ile ala sa la tō reidua. O te au maia ila tō I manga ala sa la tō reidua. O te liua le pōuri uri le māla mala mai o la tō reidua. Māla pio pio e fai māla sao. O me ala vai o te faya ya te ila tō. O te re la fo ina fo ila tō. Tasi, o le fionga le nā le atua mō loutua a o le a tatalo I ova o aulo mātou ta mā. E aí, se matou o talo, mani matou o poesia e o pior, o fantaúna. Talo fai, fai, mai, fa, ponga mai, fa, longo, longo, mai, leaço, maleaço, e pongi sala na vaai. A matou o talitono, ou lá na vaai, e o fio, e o fio, e lene, nefo. Lea tua pa iatu, pa iane, pa ifo. Lea tua e iateia. Fa penalo na luna nau nau mai. Se vala au mai o siena tama. Se vai tau fou, se vai tau fou mo ia lea tu wae. E te fa atupu, o lau afio, e te fa atupu mea fou, e te fa atupu fa alongo na fou, e te fa atupu le fa amoe moe lea tu wae. O le fa amoe moe alu. E alu alu e va ai atu le mea fou, ilavna le nana, nafi lea fou ila atu e tau. Fa afou lana va ai lea tu wae. A vatu ia iti o ata lea nganga pa ia lea tu wae. E fa atu sulu atu le pongi sa le nai ona luma lea tu wae. E fa aali ia ia te ia, na ufungala au lava ia va ai atu ono ola maima ua fua maita ma.
1: Oh,
2: hallelujah. Lea tu wae. E va ai atu le vai manino, e va ai atu le, e fa alongo atu le, e pei o le sami po se vai tafe lea e fa alongo atu. Mea fa pe na o mea ele o vaai ai ona mata a o lea e faalongo atu ia ia nganga pa ia pa iatu pa iane o pongi ia o Amen. Pongi ia lea tuai io a ao faasino faatupu lea tua faaola ola atiri lona faatua tua a wa o mea ia o loo tiwai ini ona mafau faunga o le nofo tu atasi lea tuai ia avea le pouli uri o le mala malama pe avala au ila wafio lea tuai tamae pongi sala lo nei a o mea o te vaai atu iate oe o te ilo le leia tu lava lo walofa iate au tama a fio ane pa iane lea tuai faatu lai lea tua po lea lava se mea mo miti ya ile ta u mai si na tama le tu wae ya fa ape ala va ile ba ya so oi luma asi si ya tu ya ile tu wae le tu ma te te talo fa fe tai ile o langa tu mau ile o fio ile ai ni mea o falala ia ilo na soifua na o la o fio lava le tu e pongi sa ai mala mala mala o no no ma tanga le tu wae asi si ya tu fa manu ya ya tasi male ai nga atu ile lo fangio si o la tu tina ye tu lui lo na soi fu ale tu wae fa fia fia ina lo na loto o vi inga o mea uma le tu wae ye fa pe ale tu wae o na ia io na autafa po to tonu lo na po to fa fitai le ai nga si asi fa fita ile o lo ia fa lo ngoatu yai po a mai tina po a mai tina ya lana tela ngona lo lo fangia lo va ia po ani tunga fiti po ani la na fo mai pe ata mai si atu me u mana vai la ofio ai si di ai le tu ai lo mato fia fia e si yatu o ia ila ofio e pe ona le nei lava o le ata o le pongi saula lo nei ai ava ai anga ilunga e mala mala malanga o la ofio o le mala mala mala e mala mala mai o ia fa manuia fa manuia ni tina ta ma o si o si si si tu bilanga tu wa ata o benga tu la manuia o e manuia pe e fa fo fo mai bi ia le tua ilo soi fua lo soi fua tali tonu ile nei afi afi ia maso uma o tu toi o lo soi fuanga ile sua fa o ke bicho
9: Amen.
2: Amen.
9: Praise the
2: Lord. Tolu fitu fitu tasili mai vatolu fa tai sa mo le vala mai ia. Ola la vai ia le tatu wa va no le fatu
9: ati. La uft talo mo sa mo. Ele me na ngalo ia tia ola sweet ntu fa mana tole nga pa ia. Ia le sua fa mal malo Yesu Kristo e tu ina tu ile malo sa mo. Fa manuia ile ao male masiofo al mena na ngalo ia tia mal masiofo sa mo tama. Fa manuia le palemia male no fo aso fito no palmene. Fa manuia ia o falupenga o lo tala ina lo na fina ngalo i sa mo. Fa manuia foi inhaluenga lo fenga ima fa ya onga le ngase le o foma ila so uma lo fa inhaluenga i Samoa fa manuia yo macho watu no o Samoa fa manuia tu foi i savai a polima manono o savai yo macho watu no ia pa ia tu ia ila fa malo longa mala fa manuia ia o fa lupenga lo tala ia le finanga lo le atua so se tovine o alumale mana lana upu wa waifeste laine ya fiafi e manuia le me awina tu ia ilana upu ele so ifo ifu amai e manuia le me finanga lo iai tu ina atua ilo matu watu nu o samo ia alumale mana lana upu tele ni anganga ili liu mafo ia tu ia tu ia wa walata lata lo wa fio mai suafa Yesu amen amen
2: amen
9: amen
2: Praise God.
9: Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. O kase matautia malele leyo lo tato utua. E mana ole tua yo tato mala malama.
2: Amen.
9: Amen. Ona o ia ole atua ole mala malama.
2: Hosanna.
9: E mana ole tua tato te o tauto ai.
2: Amen.
9: Pe tato te o la bela bea. Pe mai tula ia ina mala malama ia.
2: Amen.
9: Ona se fulu le na. Ia le Isaia.
2: Yes.
9: Tula ia ina mala mala maia. Awa wa o mai lo mala mala ma. Walu wa e fo ile pupula o le li i au lunga. Ia ilo se mala mala ma fo ile le mo li o la warkele.
2: Amen.
9: Ko se mala mala ma tonu al fali. Ia le fe mai walu wa e fo ile pupula o yova i au lunga. Wow. Amen. Praise God. Fai mai la ia, a wafa auta mai, e ufitia le lalolangi le pouli uli, e ufitia fo inu u I le pongi sa. Amen. Aya fioa e le li I oulunga, ma le pupula o le li, e ali ali mai lea I oulunga.
2: Amen.
9: Keiloanga oi. A fai pia e tena unau ili atu. Praise God. Pule ala vale kulanga ike ye. Yali yali ya oi.
2: Amen. Praise the Lord.
9: Anga ole etua e esele alofa le tangata. Efa ama wala lolo na alosto. Malo na alosto ay alofa.
2: Amen.
9: Hallelujah. Le ala efa ima yei. E afiwa. E le ali I yowlunga male popula. O le ali I. E ali ali mai le yowlunga. E le ali lo le popula o le ali I ake. Oe nga eke. Ana ana ili atua. Pe mai ali ali mai o lunga. Ke longo foi afa pen ke fa mek tole ok. E se I longo fi ala kama kiki aka ukala mai. Ah. Ye foi la lesi upota to mai e lo ala tanga tai la nanga ngana.
2: Amen.
9: Amen. Amen. E foi mai e o mai no ese I lo mala malama. O tupu foi e o mai ila to ile pupula. O lo wal wae.
2: Sana.
9: Oh wow. Iwe. O longo vinga ele alu lalo e alu ai. Langa ka kele ko yo lalo le ka fa ka kali ka ho ge wa elan. Ah ya. Fai mai. Ia
1: fetepa I itu uma ma eva ai o lo ofa poto poto mai ilato uma
7: amen
1: nga wa ke va ai o nga o oi ai sai mai wala to wo mai at oi o automatani e o mai ilato I me mamau e afisi fo I automa fa fine amen I lo I tu amen Aya. Amen. Oka, oka. Pai mai. Ona eva ailea, ma e oli oli. Boi. E mai lai kefa aie kele e fefe. Aya.
7: Sana, sana.
1: Ai kefa aie, e oso ilo oli oli.
7: Amen.
1: Oa fai fai mai, oli oli la pao iai ova. Ona fai ala vale e yo mea mana o ye ilo loto. Aya. Mai ona eva ailea, ma e oli oli. E pole pole oe, ma fia fia tele lo loto. Awa, e li ua mai ia te oe.
7: Amen.
1: Oa. Wow. Oa ole Sami. Ma kau kia. E o o mai ia te oe, le o loa onu ese.
7: Aleluia, Sami.
1: Aleluia. Fai mai ufitia oe le vau.
7: Amen.
1: Ka mela e tele. O ka amela ta noa. Aleluia. E mitiana ma ela o ilato uma mai se epa. O eo mai ilato te au mai a auro ma pululi pano. Kere nge e kau su e an kako o luma an kako. E alile e kau le fa kaua a. E au mai. Lele. E o mai I lato, e au mai a auro ma pulu li pano, lato te tala fia fia. Woohoo! Ibe ingo leli.
7: Amen.
1: That's right. Amen. Ngala. Pai mai e faa poto, poto ya te oe lafu mamo e uma o ki tara. O au auna, pai mai e au auna ya te oe mamao. Poa.
7: Son of Jesus.
1: Manepa ota, aia. La tou te wae, e tala lelei, I lo fai taulanga.
7: Amen, aleluia, Jesus.
1: O te whamata ngō fia foi, I le fale, o yoi, o yai lo mata, e whamata ngō fia le fale. Ala fo e ke yai, e ke maka ngō fia foi. Nga ome mata ngō fia me, e ome yale atua ya te, oe maha umai tato, uma o praise God, aleluya. Ia, le lato e tu atu foi, se fa solo atu, se fa saule oa maritama o aiga, o lo ita mai sa inei o le malo.
2: Ia la wafio, si ia oe tama,
1: amene.
2: O la tato uta talo le nei, mo e foli. O la fai tau ina salamo I tolu fai upo tolu na te lua I lua. Salamo I tolu fai upo tolu.
1: Ia.
2: A oe o vai o fai oe mo talita. O lo umamalu foi. Ma le fa aia ina lo uulu.
1: Amen.
2: Tatu ta talo.
1: O sana.
2: Mo tangata e a lali winga la utala. Fu inga ni la ili loto vai vai. Ah, ili loto vai vai.
1: Pole.
2: Ah, pole. Ah, ka wole silent sufferer. Ilie tala noa ai. Ai te ba ai atu yona fōlinga. Ilie mana o tu fa mailo na ai lava o nai lona lota.
1: Le ai
2: te le a. Ta mama tu te si atu uma. Whoever the silent sufferers are, Lord.
1: Yes,
2: oh Lord. Those that suffer in quiet. They don't want to talk about their pain. Maybe they're ashamed of their pain. Maybe they nobody has ever asked them, can I pray for you?
7: Amen.
2: Father, mati ta talo atu le atuwae. Yai yai le loto tele asia si atu le atuwa. Pe yona efe talaya wafionga. Yova wafai oe mo utalita. Olo late utalita ala wafio. E pupuni yai le ma. E pupuni yai pe wayai. Fo ise si na upu yai na ila ato se itulong. Ta ma. Fai mai o oe lo late utalita. Olo late u mamalu. E mamalu yate oe. Ele ai sesi le nei o langa ele mamalu yate oe. Leanga na fai imato.
7: Amen.
2: Yo ba au le tu wai fa fitai.
1: Amen.
2: Ma la wa fio foi. E fa ai ai na yo la tu. Tama ma tu ti ta talo fa tu la I mai le tu wai. Ya ya ile anganga fo ile na le tu a fa ye fefe le fa le tino itangata. ya e afatu ya ile anganga ole finau mutapuni lona potu ata tangi ila wafio ta tala la wafio ngale atuae fai tau se baenga ola wafio ngai mafayona ia fai tauina fa atu lai mai ya utamau te le fia tala noa te maa tala noa itesi la atu te le iloa mea ia o te fealua ima utamaa ele aise mea o lilo ila wafio ae mate ute tatalo tatala atu tatala atu o lato unuo noa tianga awa o oele atuae olo lato utarita olo lato umamalufui olo wafio ea ai ila atu
7: atuae
2: tatalo mo ea au tafa le atuae elefa apia foi ole afa amalo sia leo tatalo ea tatalo lava ili mea lai ili tangata ia watu watu le atua va aitaimie ono mafai ai ona talano tala noi na tangata ne telele awala a telele awala
1: mene
2: tele atolo olo yai fo ini tonu ainga tonu ngaluenga yai e alwai atole case load a lesi mana ngaluenga yai ngalo lava lai lai stanga tala ta mo fai mai lang ta ma olo ma to fa mo moe awone yai sesi le tuai ele lolo ma malu malo ma ta tia malo wa lofa le tuai ele ai se mea e fa ngata ina ai le afio mai olo walo na afio mai fa mai na o sau e fai le fina ngalo
7: Amen.
2: Ma ia fa a umalinga luenga
7: no sawa.
2: Aina e feta lai

on pesele nei. Mo ila to uma lo fa fenga ima mea onga. Mai a onga la iti. Fa solo mai a onga tulanga lua uma la tunu. Fa solo mai kolisi ma walulunga malo le ngatai lewa onga le lotu. Ma onga matata esi esi. Se ia pa ia universite. O te lui oi.

atakaye kuone hii monotopia. Tawani kia toma masi kini tapu kina kita toma ke polokola kongongi. Ke tau ke palala pe, ke tau ke tui pe, ke tau otua, ke tau kotoa. Ke ke hatu pe, ai otua, ke tau maui. Ke tau hoko hoki, ke tau mama, oku ulo lele. Ke tau kare o family konua pe mwasi asi. Ke lava le tuki, ke tau au si ai, ha maui oku donga, ke maari. E tau kononga ni e maamani, o mtai mahino pe tai pau, au no hala kononga ni e kao. O toki tai tau pahile, kau tau ake e polofol, o kau kononga ki ai I e pongpongi ni, I tau ako. E toa mao, o maalo pa tai ake e pongpongi ni, o manato ufai e polofola e pongpongi ni, o kumono ia apureanga, o kua tua ake ai ake. E kei hau koko e koe pure mo ke ao niu, e mea kotoa, Ke pai to toni pe ke tala ko pua ai po loa ki o apio. Ma lo tu ka ma ma ngai po loa. Ma ma po pai a pia I ka ma ho ma po loa to. Ke ke ho ko pe mua ai apio na po po ai o tua. Po po e po po le ko ko e pai to toni e po ki ta ki ki na ki ma to. Ke ke ma wa po po ki a ki ma to ka ma po loa ko to ki ai o apio. Ke ko ko e na ki po to pu ya. Pelava que mau no comerino ai. E panoga ma pa itai. Rao mai pol pola e pompolin que te mau toto pol tui tui que pehe ai otua ai aciona que te mau toro e mau mo ui que te lau ki mau toro con pana un poqui ai aciona. O hangato ui aco que aciona toko ni aco kalama de aoni ka unha ue kama na aco kalama pa hoko pe mi pole como pola de ani. Que o cual que ia com a tapo aqui e tal quando o Paulo toque o tema tal como na minha mãe e o Pedro o Leitio da papel colopemo ao Teruan para a tua tal todo o direito tal mal calavo o meu filho muito ama porque para não o pai tu vai se o afio cal vai me lamir na tapo que não vai mal calma não ia mal o toque o ia e tal como o tope a pipa em Itália foi assim e a pipa para fazer mais e a outra o toque mauui toi ala tia mauui I he manako I a hoi li mo maro I pa hou I mai te inga to tāpi o pai he kau tuk tā mo kau nes me te pua tui ma parala o tua ke ke I he nau tau ki kai mo pai na tā e he mau mana tua toki a ti nau tau aku nau kau ke ngā he kātua ngā o ti pia o ia hon e hokosia o nau mai a pārei Nau tolu whaapau ni po ou ke toke nau tolu kato ngai lama mea I nai marake ke. Alo te kore tupe ni hau momu ai te ho afio. Mamana tua ki nau tolu a pōpura na praulo ai te ho mama ke ni nau tolu. Ke toke mamana tua ki nau tolu ke ai te ni amo I mama I nai rafa amu na ho tai. Ke kwa la tola he te a pio na mo koe atoi tu upi mo I am kainata. Alo tua tupe I hape ngai programu ko tope a hon nai pata ni hoi a hon ni tau ki aamu. Ka kau ni aki mau tau tuko tō krama ya hoi ki tau ngā ui pata ya di hau kori a kua tāpu aki mō kora koro aki he kononga pakato e ke mau rotun ka loki o ma kore kore atu ya si suklai ko alo ako mau kora mō ui Amen

0: Pile te atonga o te roa matau teimi u te miniti e taha fitu pia hoko e valu. Whainga maari e koni maak mutoro kotoa pia whiu hea mu whātaha whāwha meri whakakolo pe whakasias ki moe pe tau kau whātaha me tau ngahi o ngongo hoko koi a e valu. Kai whainga maari e koni o nge pia manenji.
1: Malo pita mote ma whainga maari e whawhetai ke eki ku hea kutau au sia maui mai a e pong pong whakolo a koni. Tau ria pe e tau whamalo ia o whatau iau. Ai o toa o whai ke tau ngai moui. Tau o ngona pe mea kotoa o whai ngā maari e pe o whape. Ke sai pe mea pina. Ai tau whawhetai pe ke ki koe tau i kune whai ke tau moui. Tau hapsia mai ai a koe. Koe ngai whanahonoko pen ke ngai kurupu koe a kautoa kereka. Kwa malo sino ke mōrerei, sino atamai me lau mahi. Kwa amoni te koe kūpu ia a viola sanario, kari ko mawaitangi me I otahuhu I e pika hongofulu e High Street koe community e holo koe ia I otahuhu. Amoni te taimi tātaha ke ua, ai kwa malo sino koe ia ke mōrerei. Kwa malo atu koe ia koe mōfu. Lava mai ke tau whamalo I sino, toko lahi au pito, fie fia, ai kau toure kereka, e nau feo, fie fia. Ko e pareste ni pefukea, ko viola sanaria, o kune e whakarere e kurupu ko e ni, ki e whamalo I sino. Pefo ki ki MC, ki a whaano kureka, ko tutu ngai polo kalama, ko I aoi aho, ke fie fia, ai kau toure kereka. A umai kau mai ke ta whamale sino ki e mōrerei e fo ke DJ a e tāng ai whāsi ke tau whie whia ai mo tau whamale sino ke ui ke tau feo whie whia tau mōrerei tau mō wholoa I e feo I koi au tau whai koi e whamalo atu I mō tolo kotoa pēsi au kau mai e ui ke kotoa ke whamale sino ko ni a meo sanario I aho mō ni te kotoa pē mālo. Koe aho tūsi te, koe vāe tō Pasifiki, mālo skolo, pure lulu tō pure lulu, koe vāe koe I o tāu, I e taimi tātā ai pē kē ua. Pē fō kē kē tāuranga pōtare fusi, ala mēsi I mēnkuri, ai aho whalai te grupu ia fō kōwi, ai aho whalai te koe a pē whalo. Kē, Whamale sino e ngai kurupu koe ni e kau tōu reke reka. Mā lo pita mote mā whakamare mā wārere I ahon. Mā lo.
0: Mā lo pita eni chi o kau mai tau kau whatahe pungpungi ni mai tala munu o te pīke te koe he ngai whatungi hano kotoa pie. O kufu isi e mai pia mehe whitu na whatawang pīke mā o ha aho fie fie I ahon. Pia he fōki ke toi ngai kau ngā. Whanongo pia mehe fitu una, tau kau whātahu karito tonga Aotearoa I pungpungini. Hewakoni o hatu ia pia maa ki mūtolu ia.